Kom til hansara hinlivande støyn, som vust vrekavur av menneskjum, men gode utvaldur og dyrabærer. Fyrra Petersbrev 2:4. Og Jóni Manai og i 1906 var jeg i andra fyre, og vi tjæg nekra deir og hei møte saman við Sjúri Guttesen. Vekre hei veri fralukt lenga tøy, og hesir trutjur deianir i andra fyre, varu antju undantek. Sólin skoin av tøy fagrasta, og fjörurinn las og spegilsblinkur. Rinkosteinar hørte du om langer som smadranger, men ikke før en hendan ene dagen fikk jeg høve at suttja hette løgna nottturo firebrygde her i andre fire, som så nek vi har vært tala om, og som så nek var gidingar har vært om. Hvor riger han? Hvordan lønge hever han riga? Froskmenn har vært nirri og kanna botnen. Men enn gatan om Rinkostøyen ikkje løst til fullnar. En løyna fest av Rinkostøyen og inna hellina, og ur løynene hongur klæner travur vi støyen i endan, som nemer vi hellina. Men ta i Rinkostøyen og rygar ut etter, litter hesen støyneren seg samsværende opp fra hellene, som pregg om at Rinkostøyen verilige ringar. Som jeg sa til herre hellene henda vekra svelsinsdegin og sa hvos rinkostøyene rinka i. Bæros tog sanne møyna til en annan støyen som ikkje rinkar. Årgud sier, jeg leggi og sion hotnstøyen utvaldan dyrabæran. Tanne trøyre han skal ikkje være til skammar. Tikkun og tryggva han ta dyrabærer. Og hatta løs ut i 4. Petersbrev 2:6-6. Her verið tala om en støyn og ég valdur útlað afust endamál. En støyn som byggjumastarinn hefur leita etter útvald, en støyn som álítur úi. Hesin støynur Jesus. Okkun som kjenna hann hann dyrabær. Hann kan gerast tún hotna støynur. Hann kan gerast tær dyrabær. Rinko støynur kjentur tún hann rinkar, men hotn støynur Jesus kjentur tog han ikkje rynkar. Ta i William Gibson Sloan, og i levd i æren i 1838-1914, og var troboar i fyrjun, ta han var via færre ure som falda løyve ved lakning til honom. Han spurte William hvordan han hegit. William sværde at det via Sipa til hetta nye leie av enn kjenton Sanche, som han Sipa i til av enska mormal og sønnen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Og i føreskar tøying solais, a kletting Krist mot håper bygt, te ein og grund, og i stendur trygt.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til BRFN om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

Это чей? Чей? Чистлит Клингварп. Вид Хойнаст. Чей? Kristelig Kringvarp vil einans futja vi føstum stole fra djevaron og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk vi gleder i bådskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4 2-333-7-7-7. Takk fyrir stolen.

0: Это чей? Чей? Christlit Klingwasp. Vid høyrast.
1: Nýtjandi kapittul. Ta tók Pilatus Jesus og hjúflóng til hann. Og hermennir flatta á eina krúnu á tornun og settu höddi á honum og kasta á ein skarlagskappa utan hann. Og ta gingu yfir til hansar og söttum hælur og sælur kongur jötana. Og ta slóu hann í anlíti. Og Pilatus fór þau út aftur og sigi vittar Sui er komunu við honum út til tykkaran fyrir að tíð skulu vítan eða þið finni onga sök tjá honum. Jesus gekk þá út við tornakrúnni og höttun og í skarlagskappanum og Pilatus sigi vittar Sui, hér er meðurinn. Þá einu höfusprestanir og svænanir sáu hann rópa út hær og söttum krossfest, krossfest. Pilatus sigi vittar Tætje tíð hann og krossfesti hann, tói að ég finni onga sök tjó honum. Jötani sværa á honum, vít hefa lov og eftir lovunni ægir hann að dodja, tói að hann hefur gjörst sig sjálfan til Guds son. Tói nú Pilatus hörði hættu orðum kom enn mæri ötti á hann, og hann far innatri borgina og sigur við Jesus, hví hann erstjú. Men Jesus gaf honum ötti svær. Pilatus sigur það við hann, tala þú ekki til mun, varst þú ekki að ég hafi vald að sleppa þær leysun og að ég hafi vald að krossfesta þig. Jesus verða í honum, þú hei alls ekki vald á mér om þið ekki verð gífið þær og mannur erfa. Þú hefur þann störri sind sem gaf mig upp í hendur þvínar. Eftir þetta röndi Pilatus að sleppa honum leysun. Men jötan er rópa og söttum, Sleppu du honum leysun, ta erst du ikkje vinur kaisarans. Hvort hann som ger sig sjálfan til kong, sedes upp modu kaisaranum. Ta nu Pilatus hörde hans i år, förde han Jesus ut og settes du domara sæten, og enn stegi som nevnest av steinsettum, av hebraisk male Gabbata. Men det var et fengat dævur fyrir postur, okkur om satta tuma. Og han sier vi jötanar, Sui, her kongur tykkara. Ta rópa út hær, bústur, bústur við honum. Krossfest hann. Pilatus sigi vitt hær, skal í krossfesta kong tykkara. Hugusprestanu sverra vun, vit hefa ongan kong utan kæsaran. Ta gaf hann hann upp til tarra, eða hann skuldi vera krossfestur. Þær tóku nú Jesus og hann ber sjálfur krossun og gekk út að hann stegin som kallast ennestegurinn og som var hebraiskun eitur Golgata. Her krossfestu þær hann og sama við honum tvær erar, ein hverju megin, men Jesus í mýjine. Men Pilatus skrifa í eisni henni yfiskrift og setti hann á krossin, her stá skrifa Jesus úr Nazaret, kongur jötana. Hese yfirskriftina lásu nú vengir af jötunum, tói að stafurinn her som Jesus var krossfestur ver nær við byggdina og hún var skrifa á hebraiskun og rómverskun og grikskun máli. Tá sötu höfusprestar jötana við Pilatus, skrifa ikkje kongur jötana, men hann segi í eri kongur jötana. Pilatus svera ég, það sem ég hefði skrifa, hefði ég skrifa. Þá einu herrmennir höfðu krossfest Jésús, tóku þær klæði hansara og búttu þær sundur í fýra lútur, hverjun herrmanni ein lút, sumalægis kyrstilinn, men kyrstilinn var óseimavur, vofun í einun og manni gjögnum. Þær sötu þau hver við annan, leðu nokkun ekki séra hans sundur, men leðu nokkun heldur kasta lút hann, hverju skal fúa hann. Tói að skriften skuldi gengi út, Þar búttu klæði mún í mittlansun og kastaðu lút klatning mún. Þetta gjörðu nú herrmennir. Men við Jesu kross stá móður hansara, kona Kleópasar og Maria Magdalena. Þá einu Jesu sá móður sína og læra svænin sem hann elskaði, standi herr, sýr hann við móður sína, Kvinna, her sonur tuin. Sujan sier han vil lære sveinen, suj, her mauer tuin. Og fra tarre stund tog lære sveineren hana heim til suin. Etter hetta, tog Jesus visste, at alt nu langt var fullgjørst, til þessa skriften skulle genge ut, sier han, tistur. Her stod et kjær fullt av etikje. Her sette du en svamp fullan av etikje og en uisopslegg og bauru hånden at munnen. Da Jesus nu hei finnji etikjen, sier han, til fullgjørst. Og han bøkte i høtten og gav opp andan. Vi til at det var etfengat dævur og fyrir tans skuld at likamene ikkje skuldu vera hengandi á krossunum og kvílu dægin, tog at han kvílu dævurin var mikil, báu nu jötanir Pilatus at beinene og i taimun måtte vera brotin sundur og at hei måtte vera tíkja nýjur. Hermennir fóru tói og brotu beinene bægju og hinum fyrra og hinum örum som hei veri krossfestur saman við honum. Men da det kom til Jesus og sa at han langt var deigur, brot og tar ikke bein hansara. Men en av hermannene stakk av spjótene søyen og av honom, og her kom vi til samme blå og vatn ut i ur. Og han som hever seg til, hever vittne om til, og vittnesbordet hansara sannur, og han veit at han sier til som satt til tess at eisne tid med at sikva. Tog at dette hente til þess at skriften skulle genge ut. Bein skal ikkje vera broti og i tui. Og oppattur sier et annað skriftår, tar skulle luta til hansara som tar stunko. Sujan kom Josef ur Arimathio, som var ein lærosveinur Jesum, men i dultun av ötta fyrir jötunun, og ber Pilatus at han måtte taga Jesu likam nýjur. Pilatus efterlyga i honom. Han kom tui og tog likam hansara. Men Nikodemus, han som i fyrstene var komin til hansara om nottena, kom eisene og hei vissar okkur om 100 pund av eine blanding av myrro og aloe. Tar tog nu Jesu likam og sveipa og teg i lunklei sama vi engandi ustun, så lai som sigur kja jötun at byggva luik til jærar. Men at hús dægi her som han hei verið krossfestur var ústagerur og í ústagerunum nudj gröv som ondkin enn hei verið lagtur úi. Her lötu þar nú Jesus fyrir að fenga dags jötana skuld við þeir að gröfun var nær. 20. kapitul. Men fyrsta dægin í vikunni kemur Maria Magdalena tulju á mottene meðan þeir ennir myrst til gröfuna og hon ser at steineren tíkin bort fra grøvene. Hon fyrtar rennandi og kemur til Simon Peturs og til hin lærasveinen, han som Jesus elskar i og sier vittar. Tar av tíkin herran ur grøvene, og vid vite ikkje hver det var lagt han. Ta for Petur ut og hin lærasveineren, og tar komo til grøvene. Men tar runno bægir saman, og hin lærasveineren ram undan, sjóðar en Petur og kom fyrr at gröfunni. Og tá hann keia inn, svo hann lúnklæðin litsi herr, men fór tá ekki inn. Tá kemur æsni Simon Petur, som fylgdi at hann á honum, og hann gekk inn í gröfuna. Hann sá lúnklæðin litsi herr. Og svarta dúkin, som hann hei haft hötti, svo hann litsi hann, ekki saman við lúnklæðunum, men saman batlæjan á einum stegi fyrir sig sjálfan. Ta for nå æsni himlæresveineren inn, som fyrr var komin til grøvuna, og han sa og troe. Tui at enn høyde der ikkje skilt skriftena, at han åtti a røysa upp fra deion. Læresveinaner fóru ta heimater til sin sjálfs. Men Maria stav utanfyrir vi grøvuna og græt. Som hon nu græt, kia i hon inn i grøvuna. Og hon ser tver englar og i kvidun klævun side her, annan við hötta lægi og annan við fóta lægi, her som Jesu líkam hegi lígi. Og þar segja við hennan, kvinnan, hví grætur tjú. Hún segja við þær, tói að þær hafa títsi harra múinn og ég veit ekki hver þær hafa lagt hann. Tói hún hei sagt þetta, vendi hún sér við og hún sér Jesu standa her og hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier vi henne, kvinna, hvor græter du? Hverjon leider du etter? Hun husker at dette måtte være ostagarsmæveren og sier vi henne, Herre, hever du bor i han bostor, ta si mer hver du har lagt han, og jeg skal teka han. Jesus sier vi henne, Maria. Hun vender seg av og sier vi henne av hebraiskun, Rabuni, det merker mestare. Jesus sier vi henne, nem ikkje vimme, tog at jeg er enn ikkje færen opp til fægeren. Men fær til brøver munar og sitaimun, jeg færi opp til fægers munns og fægers tikkara, til Guds munns og Guds tikkara. Maria Magdalena kjemur og boa lærosveinun, jeg hefði se herran og at han hefði sagt henni þetta. Men þá ég komið vera kvöldi henda sama fyrsta dag og í víkunum og meðan dittnar her som lærosveinarnir voru lastar af öttan fyrir jötunum, kom Jesus og stóð mitt við millontarra og sýi við þær fríur veri við tikkum. Og þá ég hefði sagt þetta, sundi hann tæmon hendunar og sýjuna. Nú voru lærosveinarnir glægir þá ég sá herran. Jesus segir til atur við þær, fríur veri við tikkum. Eins og færin hefur sendt mig, så lai sendi ég æsni tikkum. Og þá hann sagt þetta, anda ég hann og atær og sýju við þær, tætsi við hæla og anda. Hverjun som tíð fyrirgefa sindinar, tæmun eru þær fyrirgefunar. Og hverjun som tíð halda tæmun attur, tæmun eru þær atturhilnar. Men Thomas, ein av Tæmon 12, han som kallast Didymos, það merkir tví búrur, var ikkje saman við Tæmon þá Jesus kom. Hini lærosveinarnir sögðu þá við hann, við að sé herran. Men hann segir við þær, suðji ikkje naglamerkinu í hondun hans herran, og fæi ikkje lagt hondmúina í suju hans herran, vil ég alls ikkje tryggva tví. Og 8 dagar setni voru lærosveinar hans herra aftur inni, og Thomas við tæmum. Jesus kemur með að dittnar voru lastar og stóð mitt um millontarra og segi fríur veri við tikkum. Sujani sýr hann við Thomas, kom hýjar við fingrutúinun og suðj hendur múinar og rætt hóndtúina hýjar og legg hana við suðju múina og veri ekki vant tryggvin, men tryggvandi. Thomas sverar og segi við hann Herre múin og gút múin. Jesus sýr við hann, Ef tói að tú hefur sæmi, hefur tú trú. Sælir eru þær som ikkje sáu og trú og tó. Mang annur tegjinn gjörði Jesus æsni fyrir eigunum að læra svænum sunum som ikkje eru skrifa í hessu bók. Men hetta ég skrifa til þess að tískólu tryggva að Jesus Kristus, sonur Guds, og til þess að tíð tæti tryggva skulle hafa lúf í náni hansara. 21. kapitul Eftir þetta uppenberaði Jesus sig aftur fyrir lærosveinunum við Tiberias vatni. Men hann uppenberaði sig og henda hott. Her voru saman þær Simon Petur og Thomas og ég kallast Didymos og Nathanael frá Kana og í Galileo og þær sínir Sebedeusar og tvær ærir af lærosveinunum hansara. Simon Petur sigur við þær Ég færi út að fiska. Þar sýja við hann, við koma eisne vittar. Þar fóru svo að stega og fóru í bátinn. Men þegar nottuna fengu þar ondsju. Men þá ég lusti á degjum stó Jésús í fjörunni. Þá vistu lærosveinarnir ekki að það var Jésús. Jésús sýju það vittar, börn múinni hefa tíðni að gæt eita. Þar sverra á honum næ. Hann sýju það vittar, Sæði náttunni út högrum megin við bátinn, svo skulu þitt fúa. Þær settu þau út og orskaðu þau ekki að ríja náttuna fyrir nögtinni af fiskje sem úi ver. Þá sýju þann lærosveinirinn sem Jesus elskaði við Petur, tegir herrin. Men þá einu sumum Petur hortin að það ver herrin bant hann kýrstilin sig, því að hann var nætjinn og leip af vatni. Men hinne lærersveinane komu vi batunun og drogu nautuna vi fiskjunun etter sær, tui at her voru ikkje lengt fra landen, men best okkur om 200 elen. Ta da nu komu på land, suttja tar kola eld og fisk setta nu da og brei. Jesus sier vitt her, kom hier vi nøkrona fiskunun som dit nu hava vatt. Simon Petur får ta ut og dra nautuna av land, fotla av stauron fiskun, 153 og trimon. Og tå at her våre så nekver, skrattna i nauten ikkje. Jesus sier vitt her, kom jo feie til kom morgon med et. Men ånden av lærersveinen og tar til å spyrje han, hvor erst du? Tog jeg tar visst då at jeg var herren. Jesus kjemur og tegur breie og djevur taimun, som leis eisen fiskjen. Hetta var langt og tri av fyrin at Jesus oppenbera i seg fyrir lærersveinen etter det han var risen opp fra deion. Ta det nu at du etter morgon med at sier Jesus vid Simon Petur, Simon Johannes er son, elskar du meg meira enn heser? Han sier vi han, ja herre, til vast at det gau vittin. Han sier vi han, røkta lamp mine. Han sier atru øron sinne vi han, Simon Johannes er son, elskar du meg? Han sier vi han, ja herre, til vast at det gau vittin. Han sier vi han, ver hire tja segi munum. Han sier vi han at tria sinnen, Simon Johannes er son, du gau vi med? Petur var syrkjen, tog at han sier vi han at tria sinnen, du gau vi med? Og han sier vi han, Herre, du kjenner alt, du vast at det gau vi til. Jesus sier vi han, røkta lamp mine. Sannelige, sannelige sier her, Ta i to vart yngre, kyrde to du sjolvan og gjekst hver du vilde. Men ta i du vire gammal, skal du ratte ut hendur tøynar, og en annar skal gira te og føra de her som du ikkje vilt. Men dette sier han fyrir at mestja vi kvarjon deia, han skulle dur med det god, og ta i han sagt dette sier han vi han, fylg mer. Ta i Petur vende seg vi, Ser han tan lærosveinen som Jesus elskar i, koma at han av. Tan sema som vi kvall måltugina la upp at barmi hansara og seier, Herre, hvor tan som svigur til? Ta i Petur så han, sier han vi Jesus, Herre, men hvordan veru vi hesum? Jesus sier vi han, jeg vil at han skal vera verandum til komen, hvad så tær om tæm? Fylg du mer. Tui kom hetta ori ut mittlum brøvernar. Hesen, lærersveinaren, døyr ikkje. Men tå hei Jesus ikkje sagt vi han, at han ikkje skulle dødja, men om vil at han skal vera verande til komme, hvad så tær om tær? Til hesen lærersveinaren som vittnar om hetta og hefur skriva hetta, og vid vita at vittnesbúrur hansara sammur. Tilreisende mengt anna som Jesus gjørte, og skulde til alt vire skrive opp hvert fyrir seg, hugs i at ikkje allur heimeren kunde rjuma dæm om bókun som ta voru skriva jær.
0: Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Som ta tjekka døva nøva, så skal æsne vera a døva menneska sonarins, Lukas 16, 26. Mengt om ikkje og i hilde vera vera utroligt er kortni hent. Til dømes at en bilur kunde køyra, at det bært tila for oppe luftena vi en tungum flåfære, at menneska nækrandu kunde koma oppa manan og nyrattur, at det bært til at senda brøv tjokken luftena, at det bært til at senda livande myndir i tjokken luftena kring alla jörn, at det mæver som tåsa i Amerika kunde samstundes høyrast og suttjast i Afrika eller i fyrjun. Tan rämi gandur höttu tar gomlo sagt. Men just hetta ta og hent Men a döva noa hente neka som var lukas utroligt etter tatu er meting. Eta fór a regna. Tui te hei ongandi regna avur. Og ta vera æsni så er best nukur fa tru og hesun utrolig. Og tui var æsni best nukur fa bjarg. Ta var tei som tru tui utrolig. Og ta tryggfinn som trur tui utrolig. Og i det bojar Guds folk, etter tørste århending at Jesus Kristus frelsar i heimsins, skal komme nyr i skudgjene og teka bødsun i heim til sin himmel. Hette en verilagje som fer at henta fyrr eller søttene, og kan henta kvann det skal være. Anke forar fire at det kan henta i det. Biblian sier så løys i 4. Thessalonike brev 4, 16, 16, Herren skal sjálfur koma nýr av himle. Vi veldis, rápe, byrødd yfir angels og lúri guds, og tei som dei i Kristus skulle fyrst trus upp. Sujan skulle vi til lífa vera rikt bústur skudjum saman við taimun at møta herranum og i luftunum. Knapplega hendur hetta at negg folk vera bústur ur haimun og arbeidshuinu. Avlægingarnar kunnu gerast ötligar. Vi kunnu ímynda okkur rúlaugan að landi, sjekvi og í luftinu. Það førarar og í bílun og skipun og flóförum knapplega hverfa. Og það kyrkjugerðarnir kring allan heim skulle leta frá sér þeir som þeir í Kristus. Men endamál Guds við hesi hending ikkje að skapa rúlaugan. Men er kalla sin dursköpta flokk.

heim. At kalla han heim, som han hefur vunnet sær, og gjøgnum deia sonarsunds akrossunum. At kalla han heim til det evige selum, bostur av tøy søkkande skuto, som hesen heimur.

I morgen fra dagen klokken 13, og i sendingene ved veien, ved Halger Ekerstein, gestor Tjadane Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved fyrtjekvalde klokken 21.

Nascult vitae ad groven Werner. Tjugonde kapitel. Men första dagen i vikene kommer Maria Magdalena tulje om åttene medan det enn er mist til grøvene, og hun ser at steineren er tidsin bort fra grøvene. Hun fyrtar rennante og kommer til Simon Peters og til hin lærersveinen, han som Jesus elsker i og sier vittar, Tar av å tige herren ur grøvene, og vi vite ikke hver det var lagt ham. Ta for Peter ut, og hin lærer sveineren, og tar komo til grøvene. Men ta i rund og bager sammen, og hin lærer sveineren ram undan, skjøter igjen Peter, og kom fyr et grøvene. Og ta han kea inn, så han lønklæene litt her, men får ta ikke inn. Ta kjemreisne Simon Peter, som fyllde at han av honom, og han gikk inn i grøvene. Han sa lønklæene litt her. Og svarta dugen, som han hei haft om høtte, så han litt her, ikke sammen ved lønklæene, men sammen battleien og en steg i fyrse kjolvan. Ta for noe eisne himlæresveineren inn, som fyrve er kommet til grøvene, og han sa og troet. Tog jeg enn hadde der ikke skilt skriftene, at han åtte jeg røyse opp fra degen. Lærosveinene får å ta heimater til sin kjøls. Men Maria stod utenfor ved grøvene og græt. Som hun nå græt, kia i hun inn i grøvene. Og hun ser tver enklare og kvitt hun klæv hun side her. Anna vi høtta leie og anna vi fauta leie, her som Jesu likam heilige. Og der sier vi henne, kvinna, kui grætur tjú. Hún sigi vittar, tui að þær hafa títsja harra múin og ég veit ekki hver hafa lagt hann. Tói hún hei sagt þetta, vendi hún sér vi og hún sér Jesus standa her og hún visti ekki að það ver Jesus. Jesus sigi vi hana, kvinna, kui grætur tjú. Hverjun leida tjú ettir? Hún hugsaði að þetta múndu veri úrstakarsmæðurinn og sigi vi hann, Herre, hefur tú bor i hann bústur, ta sí mér hver du hefur lagt hann og ég skal teka hann. Jesus sigi vi hann Maria. Hún vendi sér á og sigi vi hann á hebraiskun Rabuni, það merkir mastare. Jesus sigi vi hann nem ikkje vimmi, tui að ég er enn ikkje færun upp til fægirin. Men fær til brøvur múinar og sýtæmun, Ég færi upp til fægjurs munns og fægjurs tykkara, til Guds munns og Guds tykkara. Maria Magdalena kemur og búa lærosvænnun, ég hafi sé herran og að hann hei sagt henni þetta. Men þá ég komi vera kvöldi henda sama fyrsta dag og í vikunum, og meðan dittnar her som lærosvænnunni voru lastar af ötta fyrir jötunum, kom Jesus og stóð mitt um millontarra og sýi vittar, Frýur veri við tykkum. Og þá hann hei sagt þetta, sundi hann tæmon hendunar og sýjuna. Nú voru lærusvænanir glægir, þá hei þar sá herran. Jesus segir þú aftur við þær, frýur veri við tykkum. Eins og færin hefur sendt mig, svo lai sendi ég æsni tykkum. Og þá hann hei sagt þetta, anda í hann og aðtær og sýju við þær, tætsi við hæla von anda. Hverjun som tit fyrirgefa syndinar, tæmun eru þær fyrirgefinar. Og hverjun som tit halda tæmun attur, tæmun eru þær atturhilnar. Men Thomas, eina tæmun 12, han som kallarist Didymos, það merkir tví búrur, ver ikkje sama við tæmun þá Jesus kom. Hini lærersvænanu sötut av hann, við að sé herran. Men han segir við þær, Suttji ikkje naglamerkjene i hånden hans herra, og fæ ikkje lagt håndmøyna i suju hans herra, vil jeg altså ikkje tryggva tøy. Og åtta dyr sættene var og lærersveinar hans herra attur inne, og Thomas vid taimun. Jesus kjemur med at dittna var lastar, og stå mitt og mittlontarra, og segi, frigjur veri vid tikkun. Så gjerne sier han vid Thomas, kom hier vid fingretøynun, og sutt hendur møynar, og rætt håndtøyna hér og legg hana í suju múina. Og við ekki vantryggvin, men tryggvandi. Thomas færa ég segi við hann,

0: I morgen frugget deg inn klokken 13, og i sendingene vi ved igjen, ved Halger Ekerstein, gestor Tjadane Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved frugget kvalde klokken 21.
1: Skal du tutsje en flokk? En er plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check it out at brickvin.fo. It's like brook

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: I morgen, fredagen klokkan 13, vi sender ikke ned ved veien, ved Halger Ekerstein, gestor Tjadane Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved fredagkvalde klokkan 21.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: I morgen fredag 13:00, vi sender ikke ved veien, vi er Halger Ekerstein, gestor Tjadane Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarp. Endersendt vil fortsette kvalitet 21:00.

0: I morgen fra jadein klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Halger Ekerstein, gestor Tjadane Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved fyrtjakvalde klokkan 21.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Check it out at brickvin.fo. It's a brook

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
1: I morgen fredag 13:00, og i sendingene ved veien, ved Halger Ekerstein, gestur tjådane Adol Jakobsen. Her Shay Kristelig Kringvarp. Endersendt ved fredag 21:00.

Og næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallega sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tallega.

Vær hjertelig velkommen til sendingsna Sono. Heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så gåen tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsna Sono. Her utoppstående skjei. I dag lager vi ut vi en frusken lei fra Triumphant Quartet, og... They got lost. He rescued me.

Sarah Vagos' anchor, I get to, whatever Jeff og Sherry Easter som sunger her. Vi får høre vi en leie til Hayes Family, og til leie kallast Rescue the Perishing.

Count Your Blessings av spillet under fløvene til Guy Penrod. Vi får høre mer til Guy Penrod, 17 i sendingene. Så får vi til Greater Vision og et fruktslag New Wine.

Are You Praying Hard? Vi David Studio Musicians. En annan kjent herre som også hever sunnkjø i Gator Vocal Band, og det Mr. Marshall Hall. Marshall Hall, han hever givet fløy ut som kom ut i fjør, og han fløy han kallet Brighter One. Og vi får høre Heidis leie, Brighter One.

Han kan synja Marshall Hall til helt sikkert Brighter One har vi til av fløen i samme navnet. Vi får lort etter Country Dance Kings og et kjent lær som kallast Will the Circle Be Unbroken?

Country Dance Kings, We Will the Circle Be Unbroken. Vi får vi gjøre vi Sunday Drive, og det er en sanger fra en her single som dere har gjort, og det er leie kallast Never Alone.

Never Alone with Sunday Drive hørte vi der. The Bledsoes kommer her, og det er kallast What Will My Cross Testify?

Aflovende Onward, som The Bloodsauce Sauerjuve, fikk vinket det leie What Will My Cross Testify. Vi får en kvartett som kalles Mercy's Mark Quartet. Det en flow som kalles for Something's Happening. Leie kalles All I Need to Know.

Mercy Marks Quartet ví All I Need to Know. Vi vend aftur til Marshall Hall og vit fer að høyra ein sang af flóna Brighter One. Tala ég takkallast There is nothing greater than grace.

Og Jesus størst som Guds nøye, hørte vi dem her. Det var Marshall Hall som sang. Nå får jeg da også til Namesake, og flående Following You, Give Me Strength.

With her namesake, will Lennon give me strength of loving and following you. Vi kom til det seneste leie, og jeg sendte inn i det. Og det var et sere, sere vekkert leie, en vekkersanker, en kjentesanker, og det var sånn det fløvende kjent Penrod. Og det en kjentesanker, He Hided My Soul.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Som det gikk av døv og nøva, så skal øsne være av døv og menneske sonerens, Lukas 16, 26. Mengt om ikke, og i hilde være være utroligt, er korten i hent. Til dømes at en biler kunne køyre, at det bare tidligere for oppe luftene ved en tung og flåfære, at menneske nærkrande kunne komme opp av manen og nyretter, at det bare tidligere at sende brøv til luftene, at det ber til at senda livande myndir ut gjennom luftene kring alla jörn. At det mever som tåsa i Amerika kunde samståndes høyrast og suttjast i Afrika etter fyrjun. Tan reamig andur høyde og tålgomlo sagt. Men just hetta det og hent det. Men at døv og nøva hent det neka som var lykka så utroligt etter tatt i meting. At det får regna. Tui te hei ongant i regna avur. Og til å være æsne så best noe få, tro og hæsen er utrolig. Og tog var æsne best noe få av bjerg. Til var de som tro og tog er utrolig. Og til tryggven som tror tog er utrolig. Og i det bor Guds folk, etter tørste av hending av Jesus Kristus frelser i heimsens, skal komme nye skudgene og teka bødsen i heim til sin himmel. Hette en verilagje som fer at henta fyrr eller søttene, og kan henta kvann det det skal være. Anke forar fire at det kan henta i det. Biblian sier så løys i 4. Thessalonike brev 4, 16, 16. Herren skal sjølvor komme nir av himmelen. Vi veldes, råpe, vi rødt iver angels og lure gods, og de som de i Kristus skulle fyrst trus opp. Søgjene skulle vite livet være rikt bort i skudgen sammen ved taimon, at møta herren og i luftene. Knapplig hender hetta, at negg folk være bortur ur haimon og arbeid i søgjene. Avlagingene kunne gjerast ødeligere. Vi kunne øymynda okkur roeløkene lande, sjekkvi og i luftene. Ta i førarar og i bilon og kipon og flåføron knapplega kvarva. Og ta i kyrkjegarane kring Adlanheim skulle leta fra seg tei som dei i Kristus. Men endamal Guds vi hesi hending ikkje at skapa roleik, men at kalla sin dorskjepta flokk heim. At kalla han heim som han hefur vunnet seg og gjøgnum deia sonarsunds av krossunum. Jeg kalla han heim til det evig selum, bostur av tøy søkkande skuto, som hesen heimur.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Klettur kloven fyrir meg, og tann kletteren, han ber meg fra vøggo til grøv, og iver om, hoksa der til. Israels folk får i djøknon øyemørskjena, og hetta var til gongo, og te genga, tog at te hava tidje alt det som te øye hava det vi, te vil si at te flyta vi öllum som te høtt og ta i det bo i Egypta landet. Og te hever ikkje bæra vær nukkur fatting, for stilla der a pakka og et halt husahald nyer og bæra te vi ta i du først. Og te høtt du heldur ikkje bilar som vi te av i det, så omstøvna ta halt av hoksande til okkona skilja. Og henta turen, eller henta røysan som de heva, hon utjøkna en øyemørsk. Ta i vid lesa etta, så søtja vi til at her høyt, her torst, her ønske ber at høynta, ønske vatn bare renna evig til og drekka. Så det høyt naturligt at hoksa, at de hittja allan vegin med at de genga. Man søtja nekka vatn omkustene. Du tosten begynt å gjøre om seg med at de genga her bort. Og sjølvandi ikke vatn. Toi og gjennar i øyemørsk, vi hita og sante, så vær det høyt logist at ikke vatn Men tistare de bløyva, mør og mør grenjo bløyva de. Og det første de gjør at her å fortelle for Moses, Moses nekve midlen da vi bo i Egyptalandet, så evan seg og så ringte de høyde da, så hesa løtene, så minnes de bare til hvordan godt det var, da de hadde nok av vattnet å drekke, og det var ikke problem vi tog. Så akkurat nå det tyst, og de bare minnes til at det var nekv godt vattnet å få. Ha? Så det negativa, det køyrer vi etter om. Vi ikke akkurat så? Ta vi lese dette, så sørger vi til at de skjelter Moses. Det vil si at det Moses, de idlene, de idl. Men fakta det at det faktisk god de idlene. Du de vet at Moses han som løyer deg, men god han som gir dem å bo om og styrer og løyer gøtene. Og selv om de for noen favon døven så gjerne opplevde at god gjør dem og mært, manna og alt det etter de mett, så var dette ikke nok til at de ståler opp på at god mann for å komme ved vattnet. Så de bare ett, tog de mangler vatten. De visste, altså god visste, hvordan de høtte det, god vøyt, og han ser det kvendt at de til gongo, god vøyt vel at de mangler vatten. Men god vøyt øsne at han skal gjøre et under fire døgmon. Så hvis de høtte at vatten alle veien, så vil du det ikke oppleve eller oppleve til underet som de kommer til å oppleve om en løtla løte. Og vi kunne godt si at hese ideene til løtene som misset de tåle vi gode, og de bære skjelte. Og vi kunne godt si at onketøy så føler vi akkurat som til at god tester okkene, men vi øye ikke tester god. Til ikke orden er vi halte vi kunne teste god, og hvor Toi, så det som om at vi sier og vi bestemmer oss, at jeg bestemmer om god klarer jeg at hjelpe mer eller ikke. Og så halte jeg meg faktisk være så gode at jeg då jeg klarer at ordne alt det der her, og så skal jeg fortelle for det gode hva han skal gjøre. Så det som egentlig har vært sagt til meg, det at jeg halte at Gud skal akta med. Vit øye at ansa vel etter, jeg vil ikke flyta Gud av trånene og seta okkon her i stein fire. Tøy vil halta at jeg doer bedre. Tøy Gud Gud, og te og vit ikke. Ja, hentan det egen. Og Israels folk fyrt, det og ill, kjeldene Moses, og til en trøytter Moses, som hentan det egen for framfører Gud, og han forteller om hvordan folk ikke hever det. Og jeg får lese tre vers her på, jeg halte det så godt, det så godt å lese det. Det har vi sett under Mosebok, kapittel 16, og vi leser vers 5, 6 og 6. Men Herren sier vi Moses, stå framfor folket, og tek der nekrar av dem eldste og i Israel. Steven og tusløst nil av vi, tek han i håndene, og fær så. Jeg skal standa framme for deg og klette noen vi håret, og du skal slå kletten, så skal vatten renne ut ur hånden, og følge for å drekke. Hette gjør det nå Moses, så tar eldste i Israel søvå. Og han gav hese stene og navnet Massa og Meriba, til Israels menn høtte, tar hava tjekast her og frosta Herren og sia, Herren i midten okkara, eller ikke? Her søtja vidt, hvordan Guds kraft vi Moses. Forstøtt at det Gud, sier vi igjen, Moses, jeg skal standa framme for det. Og ta Moses og gjør det som Gud sier, så skal han slå kletten, og vatten kommer og falske drekker. Hese kletteren som vi leser om. Jesus øsene bruker, vi bruker øsene året kletter om Jesus. Og akkurat det som vi leser om her på en ta minner dere nå, at Jesus ble øsene slien for dere synder. Jesus var øsene livsens vatten. Her leser vi om en klett som var slien, og vatten renner ut, følger fær vatten og teit drekka. Så hetta lukka som en mynd av tog som Jesus fyrir djøknun, ta i fyrir okkon, ta han øyna det egen. Kletteren Jesus til en sanger som elsker nesten fram om ærer. Sangeren om at ta i og to gøymt i klettenen, så vi å finne ved Jesus av hjärsta. Jeg klettet den helt om åkken, og ta vi så nær at vi kunne høre hjärsta av Jesus benka for åkken. Hesen kletteren, og Jesus han kjennom, han løyder etter tær og mer, og æren og tonen jeg kan huske av om han. Og øsene nevner sangren heter at han dagen da jeg skal anta ut for det sørste fer, og jeg skal at egene kommer atter, så skal jeg ta littast opp til det sæla landet, og ta skal jeg søtja Jesus av trånen i herbøynt. Klettor kloven fyre med, lett meg gøyma med og i tær. Hettar en åpen faunor, og tan som høyrer hans rødt og kjemur, han forløyver å krupa inn i hentan faunen og høyra hjärsta benka og gledast om at kletteren som var kloven fyrir meg, han bær meg i tjøknun alt hetta løyve, fra vøggo til grøv, og han skal bæra meg høyt iver om og inn i himmelen, inn til Guds nøye trøna. Er det ikke underfullt? Høyla i god og himmelske feier, vi takker for kletten. Vi takker for den døra bare klett som er kloven fyrir kvönt hann som trúir. At við kunnu gaum okkun ogir som klættin hann og høyra hjarta í tjá frelsarinn og benka fyrir okkun. Og hvers at ondefullt plass að kunna færa til og bæra kvíla. Så her Jesus, jeg leggja okkun öllu tvitt feng. Jeg leggja okkun inn til tvitt hjarta som benka så høyt fyrir kvönn og einu av okkun. Jeg takkje det herre fyrir at du vart villir að blåst lijen fyrir okkara synder. Takkar Jesus at du gjekst og gjøknod alt fyrir tjeip okkun frui. Herre, så leggja at som lorsta inn til tvitt hjarta. Nem kvann øynstakkan herre og halt om deg. Du ikke på deg som sjuk, deg som ævera, deg som mist, sorg. Ja, herre, halt om kvann øynast og øyn av dem. Lat deg mest av frien av vera nær til der. Så lett jeg ødel inn for det. Be for ødelen. Så takk jeg deg for akkurat hendene deg igjen som du gjør vi akkurat. Jeg takk jeg og be I Jesu navn. Amen.